Maybe I will. Det är Åsa Lill som synger den här I tidlig morgon efter nyheten 5:30. Och Nils Hagen Onsdag är här I studio och önskar en riktigt fin onsdagsmorgon. 6 minuter över 5:30 är klockan blivit och nu är det Ella Lockert som ska synge för dig.

0: Aha, Hunting High and Low.
1: Då ska vi ut i avisen, ja, och ut i avisen, ja.
0: Ja, men ska, ja, ta en kik på dagens, ja, avisen, men alltså kom det 26 august.
1: Ja, och Bergensavisen, jag är liksom inne i det samfärdselsgörna här, för det att Bergensavisen är uppdatt av Fløyfjellstunnel som är stängt mot centrum om kväll på grund av då omfattande uppgraderingsarbeid. Noe som fører til lange køer og betydelig da lengre hjemreise for mange, og flere pendlere frykter at trafikken blir enda verre når omkjøringsveien i Sandviken legges om. De holder på ute i der og med et eller annet. Mm-hmm. Og Statens Vegvesen sier at arbeidet er nødvendig for å bli ferdig innen jul, og at de

0: trubbel än The Pilts mina finaste klack.
1: Ja, och vi har en konkurrens gående. Du skulle tippa på vad detta var lyden av. Ja, det är många som har riktigt svar. Vi ska till Røldal och vi säger god morgon till Ingrid Johanne Scheie.
2: God morgon.
1: Vad var detta lyden av?
2: Det var något som slog till någon biljardkula.
1: Ja, det är helt riktigt.
0: Jag tänker kanske Ingrid Johanne kan sin biljard eller?
2: Nej, jag har spilt det, men jag är inte så väldigt god på det då.
0: Nej, det är väl sånt som de flesta av oss är, som har prövat det någon gång. Och så, av och till så går det bra, av och till så går det helt tjejs.
2: Ja, det är sant.
1: Vad gör du på akkurat nu då?
2: Nej, nu är jag på jobb, vasker på Røldalsskolen.
1: Ja, är det, du helt alene där nu eller?
2: Nu är jag helt alene,
1: ja. Ja, det är lite deilig, ikke det det?
2: Jo, det är lite deilig att vara lite alene för. Hela resten av gängen kommer.
1: Men det är så att du måste vaska runt benen på de som när de kommer på skolan eller?
2: Nej, jag prövar att ta där så de kommer först då så jag är färdig på SFO-avdelningen för SFO:n öppnar klockan 7.
1: Ja.
2: Ja, och så tar jag det lite sån. Etterhvert, så jag prövar att vara färdig med där så de ska vara först och så tar jag de stora arealen efterpå.
0: Hur såg det ut där idag? Var det grejt eller var det grisigt där? Ja.
2: Nej då, väldigt grejt. De har en fin start. De var på tur hela skolan igår så det var lite grann lite rusk och gräs efter de hade varit på tur.
1: Ja. Men du är lurar på är det våt mopp eller törr mopp du brukar?
2: Jag brukar våt. Jag vaskar med vatten och såp.
1: Ja, är det för det är bäst kanske?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja, så luktar det gott kanske också.
2: Ja. Eller det är ju inte parfym så på då så det är inte så väldigt mycket.
1: Nej.
0: Okej, okay, nu är vi alltså i Røldal. Är dagen i färd med att gry? Ser du solo på något?
2: Ja, jag ser ju skiner på fjälltopparna då.
0: Ja. Och vad ska Ingrid och Johanna göra resten av dagen då när det är så fint här?
2: Lite
0: bading.
2: Inte bading, nej. Men det blir kanske lite turgåing då.
0: Ja, nej, men det är ju en perfekt dag till dag då. Ingrid Johanne, tusen tack för att du var med i vår konkurrens här i God morgon Hordaland. En premie är strax på väg i posten till dig. Och så må du ha en fin dag.
2: Jo, tack i like måte.
0: Tusen tack. Och så vet vi ju då, Espen, då, att dessa premierna våra, vi ska fylla upp lagrena, så de som har vunnit dessa konkurrenser, de får kanske premien lite senare än vad.
1: Ja, det är sånt handlar det med NRK-logo på, och så är det lite sen med att komma in på bygget här, och så är det, jag vet inte hur många igen, och så må vi hiva ut. Ja, så det är helt annat, men det ordnar sig. Kommer i posten.
0: All City Fireflies framåt 20.

0: besök då. Så klär en sig väl kanske upp i det finaste en har. Hvordan har du dressat dig upp din morgon?
1: Ja, vi har kleskode.
0: Ja.
1: Och då har vi det som vi kallar för ämbetsdrakten för biskopen. Och det är en svart drakt för oss kvinnor. Och så är det en svart dress med en lite lång sån frack för herrene. Så det har vi med oss, og det er vel 35 grader her, så det kan bli litt varmt, men ja. Vi satser på at det har gode luftstrømninger inne i Vatikanet.
2: Mm. Har du bestemt deg for hva du skal si til paven?
1: Nei, det har jeg ikke, men han er jo en vanlig kar, som nå har fått dette store, store vervet. Så vi tror at den samtalen skal gå greit. Og så er han jo amerikaner, så engelsken hans er jo upåklagelig, og da blir det litt enklere for oss også når vi kan snakke godt engelsk med han.
0: Ja, det blir spennende dette her. Masse lykke til biskop i Bjørgvin Ragnhild Jepsen, og takk for at du var med her i God Morgen, Hordaland.
1: Tusen takk.

0: Hello Black, I need a dollar her i God morgen Hordaland på NRK P1. Espen Hattelstad og Per Vidar Rønholm som har vært ditt radioselskap denne onsdagen. Jeg tar en kjapp tur ut i trafikken, Espen. Vi skal til E39 Bømlafjordtunnelen mellom Stordåsvei, og den nå stengt på grunn av bilberging. Så du klar over det. Forhåpentligvis så har ikke det så lang tid før Bømlafjordtunnelen på E39 åpen igjen.
1: Ja, nu står jag alltså framdeles inne på teater här och de driver och lyfter denna scen ner på plats. Alltså det är ju fantastiskt.
0: Bedre. Du måste komma dig hem igen för vi har ju sändning imorgon.
1: Ja, jag måste.
0: Ja, ja.
1: Ja, det har vi. Ja, det har vi.
0: Ja. Strax 9 timmen och nyheter här i NRK P1. Nyt onsdagen, folkens.

0: Nordstoga en sång som finns, och detta är ju då en så kallad smyger som vi säger på Sørlandet.
1: Oh.
0: Eller en grower som de säger på engelsk.
1: Och ja, det är en som en sång som växer på dig.
0: Absolut.
1: Ja,
0: jag får då med då.
1: Ja.
2: Ja, jag får när du säger smyger att tänkte jag med på en fjärd.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, men den smyger sig in på den sången första gången jag tänkte den, så jag hörte den sången så var sån ja, ja, ja.
2: Och så bara ah, ja, ja, ja.
0: Nu kan jag bli glad igen.
2: Du Torfinn, ja. Och Astrid skriver oh yes, mindre kött med åldern, mer fisk och grönsaker.
1: Ja, så det är inte bara jag alltså.
2: Det är tydligen inte bara du. Nej då.
1: Nej.
2: Det är upp till flera i inboxen våres nu som begynt att gå bort ifrån köttet.
1: För jag säger anonym här har mistat smaken på manfolk. Och en annan anonym hatar fiskesuppe då jag var liten, men mina celler är tydligvis inte förnyet. Jag har hatat fiskesuppe fortsatt. Nu tänker jag nog klart att gå igenom hela livet utan att skifta ut en celle. Det är imponerande hans.
0: Ja, fiskesuppe.
2: Att Torfinn, det är alldeles för en Paul. När jag spiser kött tar jag mig och tänker, här sätter jag frotsa i lika av en gris eller en ku.
1: Ja.
2: Jag har alltid älskat kött, men nu prick, prick, prick, hilsen Paul 63.
1: Ja. Da, ja, nei, da tror jeg det her er noe aldersmessig greie.
0: Det er alderen, Torfinn.
1: Ja. Men altså, jeg egentlig fornøyd med det, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg har egentlig lyst til å ete mer grønnsak. Den slags.
0: Hva ringer der?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hva dette for noe? Kanskje om noen tar den, da?
1: Kanskje.
0: Mye en til?
1: Ja!
2: 3.
1: Står jo sikkert og ser på telefonen.
3: Dette er telefonen.
1: Nettopp, nettopp.
2: Ai, ai, ai.
1: God formiddag til alle i landsmøtet og til alle lyttere. Her er det en særdeles effektiv morgen og formiddag. Jeg har slått plenen, vannet planter ute og fått malt en liten vegg ute. Nå er det bare å nyte resten av dagen på terrassen. Ha en riktig fin dag, everyone, fra Line.
2: Og velfortjent. Det var effektivt, vil jeg si.
1: For en morgen.
4: The number you have dialed has not been recognized.
2: Oi, engelsk til og med.
0: Okay.
2: Engelsk og norsk.
1: Jeg prøvde også å ringe på til utlandet her nå.
0: Jeg kanskje trodde var på ferie i dag.
1: Ja.
0: Sånn er du av og til. Men, og jeg litt sånn, jeg liker det nesten best. De få ganger Trude ikke er der.
2: Nei.
0: For den, jeg synes det er jo dette den konkurransen handler om. Du melder deg på,
2: ja.
0: Og så vet du aldri når vi ringer, men jeg vet ikke om du tar den.
2: Nei.
0: Og det er rart, du får ikke det til så mange andre radioprogram i Norge, man driver på å ringe til noen telefonsvarer, og folk ikke tar den. Men sånn er det i Trude-konkurransen. Og nå, mine venner, skal du høre hvordan du kan melde deg på i den konkurransen, hvis du har lyst til å være med neste gang. Da gjør du sånn her.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen.
0: Mm.
5: Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokken

0: han Ruben running.
1: Nu är det nog med ljuden där tror jag. Mm. Jag tror jag.
0: Jag har på någon linje till dagens men vad kan vara någon succé?
1: Nej, det var där ja.
0: Det var ingen succé.
2: Oj, det var några. Dokker, vi har fått en melding om bacalao. Hör på detta, håll dokker fast. Mm-hmm. Fiskegryte brukar taco krydder och färsk fisk.
0: Jag så det där.
2: Efter uppskrivet från en kock på en tråler. Smakar förträfflig.
0: Detta måste du säga si sakte och igen. För det hörs ju otroligt ja. Rart ut.
2: Ja, det gör det.
0: Du ska ha tacokrydder?
2: Ja.
0: Vad du ska ha?
2: Alltså du har fiskegryte, brukar ha tacokrydder och färsk fisk.
0: Mhm. Mhm.
2: Efter uppskrift från en kock på en tråler och de vet ju, de kan laga god mat.
0: Ja, för de har sultna gäster. Ja.
2: Anniken skriver här att hon är på ett ställe.
0: Ja, vi får se då. Anniken, hör du mig?
2: Nej. Oj, den har ja. Anniken, vi vet att du är där och vi vet att det snart är dagens serie NRK P1.
0: Ja, och jag kan bara trösta alla som hör på P1 om att det är väldigt trygg henne för Anniken. Hon är lite mer rutinerad på saker och ting än med. Syns du att tekniken har varit under en verklig kritik idag i NRK P1 så kan du sända in klaget till Vibeke Fyrstaugen. Mitt namn är Sven Biskorsunde. Men ta det med ro, det blir strax nyheter och dagens. Kanske noe musikk.
1: Og så får spørsmålet fra anonym kona mi spurte meg, hva er det de vinner? Hva er en veskebærer? Aner ikke, svarte jeg. Kanskje noe de kan bære veske i, altså en kopp. Er det det?
2: Ja.
1: Ja, anonym. Det er en kopp. Veskebæreren vår er en kopp. Den er sånn, den har skruelokk. Det er veskebæreren.
2: Den, ja, det, ja. Den er så mye tryggere å ha med seg enn en kopp med hank. På grønne lokket. Mm.
0: Det är uttryckt av Messe de Lillos, så må du gärna bli och höra på dagens tag.

0: Blanco, det och Leave It All Behind. Och rätt för han satte igång så poppar upp en uppdatering på från meteorologen här med sista temperatur i Bergen klockan 14. Och vet du, Lena, ska jag fortälla dig vad den är?
1: Ja.
0: 25,1.
1: Oh,
0: och det skulle väl akkurat med 0,1 hålla det till års bästa.
1: Vi hörte ju Geir Ottar Fagerli var väl på måndag så han, jag tror onsdagen blir den varmaste dagen. Då har han ju fått rätt i det då.
0: Och det kan en juble för.
1: Ja, det kan vi alltså.
0: Ja. Hoppar ut ur när och nyter lite vär. Hvordan brukar du årets varmaste dag? Sändes gärna melding om det i appen vår NRK Radio. Ska vi få med oss en meteorolog? Vi är etter hvert, men för det så ska vi på stadion.
1: Det ska vi. För det

0: Nästa station, Emily Hello. Klockan på sig ett kvart över tre på det som alltså är den varmaste dagen i Bergen i år. Skulle faktiskt så länge som till 26 augusti för vi fick uppleva den dagen. Nu ska det handla om häst och ridning.
1: Ja, det ska det, och dressur också. Och det kan ju vara en hobby och en livsstil och för många. För vår nästa gäst så har det också blivit en slags räddning.
0: Ja, för det startade som terapi ridning, men nyligen så debuterade alltså 19-åringen från Os i VM och blev nummer 7 där.
1: Mira Antonsen Gjelle, välkommen till oss.
2: Tusen tack.
1: Och gratulerar.
2: Tusen tack.
0: Du, det var ju, du har akkurat kommit igen, sant? I helga så sikrar du dig alltså en 7:e plats i Kyr-finalen i det som är ditt första VM i paradressur. Fortell hvordan det var.
2: Det var helt fantastiskt. Jag trodde inte jag kom till att kvalificera mig till finalen. Och att komma in där och få en fin runda och andra på 7:e plats var väldigt gøy.
1: Ja. Och så är det då, den 7:e platsen är något som heter Kyr-finale.
2: Ja, det är då vi dansar till musik. Vi lagar vårt eget program med fasta inslag som vi må med. Och så ska det passa till musik som passar hästen och rytmen och harmonien. Då.
0: Där är många ting som ska passa och klaffa på en gång. Kände du liksom när du var ute där, ja! Denne gangen klaff allt.
2: Det var ikke helt klaff. Vi fick faktiskt fel musik när det startet.
1: Ja.
2: Så jag måste ta det på nytt, men det gick fint.
1: Alltså måste du börja helt på nytt igen?
2: Ja, eller jag reagerade ikke in. Jag hörde att det var fel musik och så blev jag lite irriterad och så var det bara börja på nytt.
1: Men hur reagerar hästen då när liksom man börjar lite sån?
2: De känner allt på sig instinkterna och allt man tänker. Tänker på, så hon blev lite våken och lite gira hon och
0: jag. Okay, ja. Vad gör det med dig då att få en sån start? Blir du då stressad eller liksom, nej, nu ska jag visa dig?
2: Jag har varit inom lite forskjellig av det, för det är inte första gången det har skjedd med mig. Men man blir lite irriterad när det är VM-final och det var sån, jag hade lust att bara komma in och finna flyten med en gång. Så man blir satt lite ut av det, men det gick ganska fort tillbaka jag. Mm.
1: Men detta är då i paradressur. Vad är paradressur?
2: Paradressur är en sport för folk som har funktionshämningar. Och då blir man då placerad i olika grader utifrån hur syk kropp du har. Och så man då kan konkurrera på likt vis då, mest möjligt.
1: Du är i grad 5, vad betyder det?
2: Det betyder att jag är i den friskaste graden. Mm. Ja.
0: Och kan du säga lite om grunden till att du började med häst?
2: Ja, det var terapiridning. Jag var så sjuk och var väldigt mycket på sjukhus och sånt. Och så var det en kollega och mamma som var sån, hade varit igenom det jag har varit igenom med sjukdomen. Så hon anbefalte häst och jag gillar ju djur. Så jag falt ju för häst och så gick ju hästen för mig så jag fick ju så ont i benen. Så det var ju helt fantastiskt att kunna vara aktivitet utan att få ont.
1: Ja, för du har barnledikt.
2: Ja.
1: Ja. Och då efter terapi så bara fortsatte det?
2: Ja. Jag fick min första pony i Spanien när vi bodde där på grund av halsen. Och så efter det så har det bara ballat på sig.
0: Och så ballade det på sig så att du plötsligt är i VM. Hur går den vägen där?
2: Det går med ett konkurrensehode. Alla ska bara träna och bli bättre och pröva varje dag. Och så mamma och pappa så har stöttat mig genom allt och varit villig till att la mig pröva.
1: Mm. Men vi sa ju här inledningsvis att någon gånger när du vaknar morgon så klarar du nästan inte att gå. Hur påverkar barnledikta dig i vardagen då?
2: Mer än

0: skal snakke litt om fotball.
1: Ja.
0: Og det har jo vært litt spennende da, hvilket lag Brann kunne stille med I kampen mot PAOK I morgen kveld.
1: Ja, Noah Holm hadde vi med oss litt tidligere I sendingen. Han måtte jo ut med å skade I søndagens kamp mot Fyllingen. Han har også blitt pappa for første gang de siste dagene, og flere av de andre spillerne har det vært litt uklart rundt. Men på presskonferansen nå I ettermiddag så sier Brann-trener Eirik Horneland at han har fullt lag klart.
2: Det det. Vi får jo Noah, vi får Castro, vi får Kristall tilbake. Noah fra fødsel og de to andre fra karantene. Og så får vi Ulrik tilbake I troppen I forhold til skade. Sevar jo ute med skade. Av de som på litt kortere tid, så har vi jo Nana og Zacharias og Torsvik. Som ute av de andre, men resten med.
0: Og Brann, de ber nå publikum om å komme tidlig på stadion I morgen for å støtte laget. Det sier både spiller Joakim Soltvedt og trener Eirik Horneland.
3: Det betyr at det blir fullt da, så det blir jo utrolig gøy. Vi vet at vi kan, eller at publikum kan skape enorme rammer her, spesielt på disse Europakampene. Så vi gleder oss utrolig til det.
2: Nej, det betyder ju enormt mycket. Och jag sa det här tidigare, jag hoppas att de möter upp tidigt för att liksom vi får den här gutsen allerede från uppvärmningen att man liksom klarar och samlas som en enhet för matchen för det kommer att kräva mycket av spelarna och all den backingen vi kan få den kommer att och värma och dra det rätt I hoppet. Jag är väldigt spänd på kampen imorgon. Jag hoppas att två lag som klarar att lyfta nivån I kampen och att vi klarar att stå den ut och att vi kan klara att träcka det längsta strået.
1: Ja, det sa Eirik Horneland, Brann-trener det. Altså, han trenger publikum og ønsker at de kommer så tidlig som mulig på stadion da. I morgen, du hørte også spiller Joakim Soltvedt her, og det var vår kollega Odd-Geir Øystese som var på plass på presskonferanse på Brann-stadion I dag.

0: Taylor Swift, vad är det? We are never ever getting back together. Då är det bra säkert då.
1: Då är det väldigt säkert.
0: 6 minuter över 4 den här fina, varma onsdags eftermiddagen. Och det är Lena och det är Stian i Västland idag på NRK P1 och dig Per Christian som uppdaterar oss på sista nytt.
2: Ja, för politiet har i eftermiddag sett igång en räddningsaktion vid Hellesö i Øygarden. Det funnet kle på land like vid sjön. Räddningsresurser på Vektestein och politiet förbereds inte fler upplysningar. 110 Väst upplyser att brandväsendet nu deltar med räddningsdykare, det säger Jostein Steinsland Hauge.
3: Nej, det jag kan bekräfta är att brandväsendet i Øygarden är med och vi står i ett sök med manskaper och en båt samt att det är på väg båt med räddningsdykare från Bergen. Det är det jag kan säga om brandväsendets involvering.
2: Politiet har idag genomfört kriminaltekniska undersökningar på åstaden efter dödsbrand och explosion på Foldnäs i Øygarden. Det säger politiadvokat Katrin Elisabeth Kjeldrup. En person är funnen död i det utbrända huset men orsaken till den kraftiga explosion är framleis uavklart. Politiet ber publikum om tips, bilder eller videor som kan bidra till att uppklara saken. Bergen har sett ny varmerekord för året sent i august. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane upplyser att temperaturmålet nådde 25,2 grader, något som är 0,2 grader över den före maxtemperaturen i år. Bergen är därmed den varmaste staden i Västland idag och temperaturen kan stiga ytterligare i löpet av eftermiddagen. Det var allt i lokalnytt.
0: Ja da, ja da. Det är deilig med lite endelig lite sommarvarme och i vår inbox i appen vår NRK Radio där renner också över av heite meldinger.
1: Geir skriver, Geir Ståle, Teigastølen i Naustdal, 500 meter over havet, 26 grader skyggen, for hett til å jobbe. Mens Jan-Erik skriver, vi slår Bergen her i Øredalen, på sprittermometer er det 26,5 grader, på elektronisk termometer er det 27,1, og det er målt i skyggen.
0: Berit fra Mjølfjell, en sen sommardag, skriver hun 26 grader i skyggen. Det Håkon og Berit som har sendt rapport om det.
1: Og Inger, hun koser seg på altanen i bikini. Rett og slett, og da er det nok varmt på den verandaen også.
0: Og Bente skriver at heisen i sola på Vestet i Vestland er benyttet årets varmeste dag til å lage 10 svære blomsterkrukker som skal få være med på Blomstre på Bergen blomstershow i helga. Det skal skje utenfor Store Tveit kirke både lørdag og søndag, skriver hun her.
1: Ja. Terje har sendt en melding også. I juli var det særst dårlig vær og et skår i gleden. I dag er det full sommer med 24,9 grader her på Fesøy på Radøy, og nå kan jeg meddele at det har blitt glede i skåren. Hilsen Terje skåret da.
0: Varmt og fint. Merete har sendt melding til deg da. Lene, sier du har begynt å spille i korps igjen. Hun skriver lykke til med spillingen for tunen som du da har fått lov til å komme inn i. Ja. Er henne gamle korps, og hun savner det enda etter 40 år. Ja. I disse dager så har hun solgt trompeten sin. Nei og nei, du kunne jo begynt sammen med Lene.
1: Ja.
0: Kan ikke du kjøpe tilbake?
1: Kjøpe tilbake. Ring og si at du kansellerer salget.
0: For du skriver jo, eller sjela mi. Altså trompeten, eller sjela mi. Nei, jo nei.
1: Nå fikk jeg helt gåshud her. Nei, hun må bare få den tilbake. Altså, ja. Jeg skal jo ikke invitere henne inn, det har jeg ingen myndighet til, men det er sikkert plass.
0: Men tusen takk for masse fine meldinger i appen her. Det er bare å pøse på hvis du har en varm, heit temperatur ute i det vakre Vestland, som altså byr på årets varmeste dag i Bergen. Med 25,6, tror jeg, var den siste temperaturen der jeg så. Temperaturen i trafikken då, det är ju lite vanlig rushtrafik runt om,
1: säger. Ja, det är det, och så var det ett ene körfält som då är stängt i Eikåstunnelen i Vågsbotten eller Åsane. Det skapar ju kör, självfølgelig gör det, men där och smörja sig med tålmodighet generellt sett, hvis man står i kö, tänker jag.
0: Och så är det bara fint väder och ingen vind i meteorologens melding, och det gäller ju också för morgondagen, så det är bara att njuta. Hoppas du får gjort det lite denna eftermiddagen här. Nu ska du få musik från Vidar Jonsson och Peter Norberg. Detta är På vift.

0: Som du är, synger Camilla North. Och det får vi hoppas vi fortsätter med i framtiden i hvert fall.
1: Att vi är som vi är, ja.
0: Ja, vær oss selv. Hvis du har lyst til å ytre dine synspunkter om framtiden och vad vi kan da, eller eventuelt ikke kan da, som

0: Celine Lunder och Always Lonely. Lonely, vad skulle jag säga plötsligt?
1: Ja.
0: En väldigt fin sång.
1: Kjempefin.
0: Skrevet av Jim André Bergsted och Helge Moen, som jo, du också har jobbat samman med.
1: Ja, Jim och Helge, det är producentduon det.
0: Ja, och de har varit med att skriva min favorit Ingeborg-låt.
1: Ja.
0: 500 000.
1: 500 000, ja. De är helt rå alltså.
0: Ja, de är flinke.
1: De är skicklig sån chappe. Han Jim, han sitter med gitarren, spelar på den, och så sitter Helge vid tastaturet och prodder samtidigt.
0: Ja.
1: Så det är sån pop musikmaskineri som föregår där.
0: Ja, det är kul. Vi är i bli känt med Ingeborg Uka. Vi får stadig väldigt hyggliga meddelanden från våra vänner som spör var är Andrea, och svaret på det är alltså hon är ju hemma och förbereder sig till att få barn.
1: Ja, en baby.
0: Ja, en baby som kommer till världen när som helst.
1: Mm.
0: Så det är väldigt väldigt flott, och därför är det Ingeborg och Hasse som är här, och det jag kosar mig väldigt med det.
1: Det gör jag ju.
0: Glad för att du är här och glad för att vi fick Øyvind som vän idag.
1: Ja, fy søren för en härlig fyr.
0: Ja, i Gullesfjord, som är en, som jag har förstått det, en arm av Kvæfjord i Troms.
1: Ja. Ja. Han sa det var helt nydelig där, och han hade så mycket projekt med två hytter och hus, och han verkar som en kar som inte sitter så mycket stille.
0: Tror det var väldigt käckt för han att äntligen ha fått lite ferie.
1: Ja.
0: Så att han fick genomfört allt som skulle genomföras. Imorgon får vi oss en ny vän. Imorgon är det torsdag. Vi gläder oss självklart, och hvis du känner att du allerede nu har lust att sända en melding i appen NRK Radio, så är väl det grejt väl?
1: Ja, härlighet, den är öppen, den där dörra där.
0: Ja, den är öppen hela dygnet den.
1: Ja, så skriv till oss hvis du har något du blir glad för, och skriv gärna också lite om dig själv.
0: Ja.
1: Så vi får vite lite om dig och numret ditt då, självklart.
0: Ja, väldigt viktigt, så får vi tak i dig imorgon i sextiden. Och jag nämnde det är torsdag imorgon, jag har ett spørsmål till dig.
1: Ja.
0: Kan du vara snill och förbereda dig på den faste torsdagsprogramposten Torsdagstrudeluttene?
1: Med glädje.
0: Ja, du känner till den?
1: Ja.
0: Vi väljer oss vara vår sång, enten med en liten historia eller utan, men i det minste en begrundelse för varför du vill höra akkurat den sangen.
1: Ja, det ska jag förbereda.
0: Så flott. Blir det pop eller blir det rock eller blir det?
1: Det är hemligt.
0: Ja, så fint.
1: Det ligger väldigt gott. Vänta och se. Ja,
0: det blir pop här nu i alla fall. För här kommer Mariah Carey i sangen Always Be My Baby.

Det här var Calvin Harris och Rag and Bone Man för en duo. Du fick låta som kom ut i 2019. Den heter Giant. Du hör den här i kvällsöppent. Nu till lite annan musikgenre. Det här är nå så kanske vanlig som norsk soul. Du får Sunbird. Det här är Is This What Love Is i NRK 10.

Det är Rakel som säger det. La mig gå. En liten tur ut i sportens världen igen. Det spelas och Liga Cup ikväll i England. Kan fortälla dig att det står 0-0 mellan Bradford och Burnley till pause. Tottenham leder 2-0 över Charlton. Det står 1-1 mellan Newcastle och West Bromwich och Preston mot Everton. Där är det 0-1. De har ännu inte gått till pause. Startar väl lite senare den kampen då. Och så är det fortsatt 1-1 mellan Viking och Dinamo Zagreb i playoff-kampen till Champions League.

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 och passar ju fint att spela han när det handlar om dialekter som lytter Åse har önskat sig. Och hvis du sitter där du som hör på radio nå denne onsdag 26 augusti, hvis du tänker sån, jag har också lust att bestämma vad som ska bli tema på radio. Ja men då kan du göra det, det är så lätt. Du går in I appen NRK Radio och så skriver du tema, gärna en liten setning om varför du väljer akkurat det tema. Det kan vara vad som helst. Mellom himmel och jord. Jag plejer att si det kan vara allt från banan till Shania Twain eller alltså dialekter. På måndag så hade vi bästa sommarminne och idag alltså dialekter och du kan vara med och bestämma. Då går du in I appen NRK Radio och så skriver du ett tema. Jag skriver det tema ner på en lapp och lägger upp I bollen min som jag har med mig in I studio. Och då sån halv tolv så trekker vi alltså vad som blir måndagens tema och det är ju lite göj. Jag syns ju det är väldigt göj för det blir så mycket forskjellig, ikke sant? Och så syns jag det är morsomt att tänka på att det är någon där ute I landet vårt som har tänkt att ja men det där har jag lust till att höra vad andra menar om eller tänker om. Då syns jag den här kvällen blir väldigt koselig rätt och slett och det är det det plejer att bli. Och jag syns också Øystein väldigt snill med mig här inne I appen NRK Radio för jag prövade då alltså att få till det här uttrycket från utanför Bergen skuschen och han skriver nu att skusche det är uthus och skuschen det är hems och han skriver du får terningkast 6 på insats svagt ord på uttale Men Lils Nøystein. Helt enig, jeg synes ikke jeg fortjener noe. Men da blir det kanskje en svak tre da. Tilsammen. Ikke sant, det dårlig måte å strøkke måte. Og nei, nå må ikke jeg få dårlig selvtillit, for jeg skal nemlig være her en hel time til. Santana ligger klar, og det gjør O Blond og Christian Christensen også. Vi skal høre Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på PN, sånn at vi blir litt smartere. Og så må vi jo finne ut av, etter hvert her, hva som skal være Apropos-låta som avslutter hele sendingen til slutt, det kan du også gjøre inn I appen NRK Radio. Det mye du kan gjøre. Du kan fortelle om din favorittdialekt, du kan tenke på hvilken sang som bør avslutte sendingen, og du kan foreslå et helt nytt tema. Det nesten så mange valg at det blir for meget, men du kan velge deg bare en av dem, og hvis alle gjør det, så blir inboxen fullt av gode ting som vi kan nyte I time 2 av kvelden på P1 med Jonas. Og nå får du altså Sigrun Losbarbo med Vi flere, og så får du nyheter her på P1.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: Nej, det är lite som kan måla sig med hjembyen. Det är kärlighet gott plantet i själen. Men visst du skulle ge etta för drömmen om att resa tillbaka, så är det ju inte helt säkert att byen är sån som den var i dina glansdagar. De smällvackra Trondheimsjentene för exempel, de virkar inte längre så intresserat.
1: De hängs mest på studenter, gudan med skägg och brilla och paraply.